the best that I can do. Yes, regrets

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Da skal jeg igjen lese opp noe til deg. Dagen i dag er din, min venn, og kommer aldri igjen. Vi venter hele uken på fredag, hele året på sommer, og hele livet på lykken. Stopp med å vente, og lev nå, livet kommer ikke i reprise. Jeg vil enda en gang gi deg roser, skal vi høre. Karel Sandberg, gammel gode melodi.

fantastiske gammel god melodi. Skal jeg lese opp noe? Du kan leve på to forskjellige måter. Enten klage over hva du ikke har, eller være takknemlig for det livet har gitt deg. Det ditt valg. Men så det ikke alle som har det så godt i Norge heller. Det skal vi høre litt om her. Med Leifen og vennene, se en rose står der vakker.

vi skal mimre litt tilbake til den gangen vi gikk på skolen. Og da hadde vi noe som heter minnebok. Og skal lese opp det. Jeg ryddet på loftet og bort i en krok. Der fant jeg min gamle minnebok. Et koselig gjensyn fra farne år. Der alt ifra den tid nå klart for meg står. Jeg satte meg ned ved mitt kjøkkenbord og leste og leste hvert eneste ord som alle var skrevet som minne til meg, som tre ord på snei, for glem meg jeg. Jeg bladde i boken og så hva der sto. Gid lykken må gro som gresset bak do. Eller, min adresse er som før, det er opp ei trapp og inn ei dør. De fleste var pyntet med røde roser og all slags blomster, fugler og trær. De fleste ønsket meg hell og lykke, og at allting måtte gå bra på min ferd. Jeg vet ikke riktig hva hun mente, hun som skrev dette minnet til meg. Når du blir gammel og ingen vil ha deg, da sett deg på taket og la kråkene ta deg. Men heldigvis, på neste side, der var det skrevet så sirlig på skrå. Rosene er røde, fiolene er blå, druene er søte, og du like så. Og selv om det nå har gått mange år, så husker dem alle som det var i går. For selv om mye er med tiden forsvinner, gir minneboka meg gode minner. Da skal vi høre på H-trekspillklubb med min vakre minnebok.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Ja, det er Radio Kos du lytter på. Skal jeg lese opp noe? Hold meg i hånden, søster. Vi går en usikker vei under de evige stjerner, famlende, du og jeg. Hjelp meg når foten gjør feil trinn og ikke kan finne sin vei. En hånd kan si det som ingen munn tør å si i ord. En hånd kan knuges og fortelle om kjærlighet så stor. En hånd kan røpe det ingen vet. En hånd kan være en taus bønn om kjærlighet. En hånd å holde i kan ofte gi meg mer enn hva en munn kan si. Da skal vi høre på Kurt Nilsen og Helene Bøksle når de fremfører den vakre melodien «Gi meg hånda di, venn, når det kvelder».

kan lese opp noe. Herren god, et vern i nød. Han tar seg av dem som tyr til ham. Når jeg trist, holder han meg. Når jeg gråter, trøster han mine tårer.

Det var Lovise Morriseide som framførte den. Da det Kristine Lindberg, hun kommer her med min beste venn. Skal lese opp noe. Vennskap består ikke av en stor ting, men av mange små. Vær så god, Kristine Lindberg.

för små stunder av lycka. Tack för din kind.

vår sista dans. Minns du?

Det var Roland Cedermark. Fantastiske melodi. Og det fint med svensk. Da skal vi videre her med Glyntan, og de skal servere oss vårblomster. Det ikke det fint, vel?

fint med blomster, enten det vår eller sommerblomster eller roser, juleroser. Da skal vi høre på Mats Bergman, Mine aller beste minner, for vi hører hva det er.

0: drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes. Dette er Radio Kos.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo!

0: ønsker vi dere hjertelig, hjertelig velkommen til denne søndagens ønskekonsert her på Radio Kos. Og i studio bak teknikken, der ser jeg Jan Einar Westersjø. Til å ta telefonen, der har vi Jan Sigve. Velkommen, Jan Sigve.
1: Jo, takk for det. Og nå det en ny ønskekonsert igjen, og det ringer allerede. Og nesten tar av røyre her, og så sier jeg et lite øyeblikk, du som på telefonen her, for nå må vi først ønske velkommen til alle lytterne som hører på Radio Kos, enten du sitter her eller der, eller ute på tur og kjører bil i stue på kjøkken, eller hvor du måtte være. Så det jo nå direkte sending, ønskekonsert Radio Kos, og den varer helt frem til klokka 3 i dag, og det bare til å ringe inn, og når du skal ringe inn, da, så ringer du på telefonnummer 51 67 83 38, med ditt musikkønske og din hilsen, så gleder du de du hilser til, du gleder oss, og du gleder alle som hører på, og ikke minst deg selv. Sånn en god ønskekonsert, og du med å bestemme musikken her med dine ønsker. Nå skal vi ikke snakke mer om det, skal vi gå i gang med en gang, og det allerede hilsener som kommet inn her, og Arne Sirevåg var i dag første mann ut, og det ikke første gangen av det, han hilser til alle kjente i Egersund, og oppant i Jæren, og alle medarbeiderne i Radio Kos, og ønsker alle alt vel, og det gjør jo med Sirevåg og familien også. Og i dag vil han høre de tre med Hvordan er det med deg? Og vær så god.

0: Da toner vi ned. Her koker det rett og slett I dag, og det bare helt herligt. Fortsett med det.
1: Skikkelig hjelte, altså. Nå må man bare raske på her og ta telefoner. Nå det Lille Hammer som har ringt inn og sender helsen til alle lystene I Radikos. Og til staben I Radikos, og hun vil høre Kjersti Sparbo, det vel, som synger en sang om sommeren som snart over, og den kommer nå. Takk for du ringte, Lill. En sommer over, Kjersti Sparbo.

0: Kjære farmor, det. Har du en hilsen, så du hjertelig velkommen til å ringe inn til ønskekonserten 51 67 83 38. Og det der noen som har gjort, Jan Sigve?
1: Ja, det det flere som har gjort, ja. Og ringt 51 67 83 38, for det det som telefonnummer til ønskekonserten. Og for dere nye lyttere som kommet til, så holder vi på helt til klokka 3 i dag, så det bare til å ringe inn. Og der telefoner hele veien, og... Så det bare med å fortsette å lese opp, så vi kan få ta disse telefonene. Asle Rygg Ølberg hilser til Jan Rygg Ølberg, og det alle I studio I Radio Kos, og lytter alligevel, skrøyder på gammel, så gjør alltid, og vil gjerne høre Kjell Finnestad, kyss meg nå, og masse hilsner til Jan Rygg Ølberg. Og vi setter I gang med Kjell Finnestad.

0: Nå er det fra Kjell Finnestad til en annen lokal artist som har hørt mye om de siste årene. Det er ingen ringer enn Inger-Lise Hope, og dere har gjerne fått med at hun har gitt ut en ny sang, en ny melodi, som var nå nylig. This is my voice, er det vel han heter, og den vil Gudrun fra Randaberg at vi skal spille nå, for hun vil gjerne hilse til mannen sin Frode, og til oss og alle kjente, og det er herved gjort, og vi takker Gudrun fra Randaberg for å ringte inn, og gode dagen til henne og mannen Frode. Vær så god, Inger-Lise.
1: Oh, my God.

0: Der fikk vi en lokal artist, Jan Sigve.
1: Jeg ser den fantastiske stemmen, den damen der.
0: Ja, ja, det var...
1: Kommer til å bli verdensberømte.
0: Ja, jeg skal ikke se
1: det. Nå jo norgesberømte, men så fortsetter dette her, blir verdensberømte for en stemme. Ja vel, vi går videre I hilsene her. Øyvind Egge og ringte inn, og han hilser til lørdagstreffen, og hilser også til Karin og Jens Kåre, Jorunn, Irene og Øyvind, Solveig, oss I studio, og alle kjente og kjære. Øyvind, han danser mye, så det sikkert også masse dansevenner som kjenner han, og som han også hilser til. Vikingene, du ga bare løften, skal vi få høre nå. Takk for det, Øyvind.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hallo, nå trenger du ikke lura lenger. Jo da, du trenger lura, lura Twistheim. Nå vi pigene kom til oss på Fedora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-boot som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora er jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.

0: Elvis Presley, det, og er du en av de som har prøvd å ringe inn til Radio Kos tidligere og ikke kommet igjennom, så akkurat I dette sekundet så telefonlinjen I våres ledige 51 67 83 38, så det bare å ringe igjen, Sigve.
1: Det bare å ringe, og er dere I tvil om hva program dere på nå, så det jo ønskonserten I Radio Kos. Velkommen skal dere være til dere nye lyttere. Vi fortsetter videre. Big Ove, som vi kaller han for, Ove I Stavanger, som har forbindelse til Tyrkia, og en kjekke dame som heter Fatma, som holder til der nede, som han snart reiser ned og besøker igjen for masse hilsener. Selv sagt for han, Ove. Vi også får hilsener, alle lytterne, og Sonja også får hilsen. Og han ønsker at vi skal spille et Still Love You. Det må jo være litt av en kjekk hilsen å få til Fatma. Still Love You med Terje Sending. Vær så god og takk for at du ringte inn, Ove.

Da vi tilbake igjen, og nå det vår gode venn Olav Øye som har ringt inn, og da vet alle det at det første hilsen da går til Reidun, men Berit hun hakket hel, og så det hele staben I Radiokos, og alle som hører på som får hilsen av Olav Øye. Og I dag så det en tysk melodi, han liker jo godt å høre tyske melodier og tyske sanger, blant annet av Ingvar som lager programmet om det her I Radio Kos, ikke sikkert forstått, og han vil gjerne høre Kleine Tamara, det vel det uttales, og der mener Jan Einar at det Jack Winters som har den sangen, og vi sier vær så god. Og god helg, Olav, til deg og Ligeland Røyden.

0: Der fikk vi en tysk der, Jens Ingve.
1: Ja, Kleine Tamara. Det var en dame som heter Tamara som det sang om her, så flotte sang. Det bra, Olav, at vi får litt tysk og med på ønskekonserten. Det liker vi. Nå det Glimtan som skal I aksjon. Vil du være med på dansen? Ja, hvem vil ikke det? Vil jeg tro, og det Karl Aamodt som inviterer her, og helse til oss I studio. Alle som hører på og ønsker alle en god helg som han alltid gjør. Takk for du ringte inn, Karl, og nå skal vi sette I gang Glimtan. God helg, Karl, til deg og dine.

0: Vil du være med på dansen? Klokka den passert 2. Den ønsker konserten på Radio Kos slutter du på. For musikkønsker og hilsner så nummer 51 67 83 38. Og nå skal vi ha med oss litt Froland her. Jeg har rykt om sommernatt.
1: Sommernatt, ja. Noen synger om sommeren som over, men her synger de om sommernatt I Froland, og det begynner jo å gi vibber, vet du, det får oss tilbake inn til sommeren. Og I anledning til gjør det også. Sommernatt I Froland med Lindesnes trekspill skal I aksjon, og det takket være Elbjørg Hauge som har ringt inn, og hun sender hilsen til Anlau og Erna og Kjell Magne, Kjell Magne på Hundvåg, ja, han vet vi jo hvem som får flott hilsen fra Elbjørg Hauge, og det altså en sommernatt I Froland med Lindesnes trekspillklubb. Vær så god.

0: Så, Jansik, vi kommer videre med, nå det vel Viking som på gang her?
1: Nå det Viking som på gang, ja. Det jo mange fotballlag som på gang rundt omkring i distriktet og i Rogaland fylke, men vi har en ivrig lytter her, Geir Inge, som heier voldsomt på Viking. Og han hilser til Atle i studio, han hilser til Benke Silje og Leikene og Terje Thor på Hundvåg, og fremfor alt hilser han og til vikinggutter som skal i aksjon, det vel mot Lillestrøm om et par timers tid, og jeg går ut fra hele vikinghorden og gjengen, hører på Radio Kos og blir ekstra inspirert nå, for nå skal Froddien fremføre Blå dag. Takk for at du ringte inn, Geir Inge, og heia Viking!

0: Da rakk vi akkurat at den sangen ble ferdig igjen, Sigve, så da kan vi rett og slett bare...
1: Da klaffer det godt, men det blinker nå også, man bare tar av røyret her, ja. Og så sier hold linje, for nå skal vi vel, er det ikke Elvis, så skal jeg i aksjon igjen?
0: Jo.
1: Ja, it's now or never.
0: Den skal du få, vet du.
1: Ja, it's now or never, det er vel klar og tydelig beskjed det, og det er Bjørg Astaug Rygg Ølberg som har ringt inn og ønsker seg Elvis Presley, it's now or never. Og her kommer han.

0: fant ut av meg hva den sangen heter.
1: Aha, men fant vel ut det ikke var tysk?
0: Vi fant ut at det ikke var tysk, at det må være noe flamsk, nederlandsk, et eller annet, og her står de gatt in de grunt, men jeg tror det uttales de rett in de grunt. François Heis er fenomenalt hans, nok en flott musikk, ble jo godt humør av også av musikken din hans. Takk til du da.
1: Ja.
0: Sånne ting liker vi, og nå skal vi videre I musikken verden, som en annen kar sa her, og nå skal vi høre Neon Mood, og det hun kan risikere seg feil, det det Casey Moongrave.
1: Yes, og Brooks and Dunn.
0: Ja, og det ingen ringer enn Jan Amdahl som skal sende hilsen til noen på prærien. Og det også Thor som da holder til på prærien, men vi får også hilsen fra Jan Amdahl. Og da skal vi få høre på en ny melodi, Neon Moon. Vær så god.

0: Det fikk vi neon moon, det Jan Sigve. Da det vel, da skal vi ta den Elvisen igjen, skal vi ikke det?
1: Da skal vi tilbake til Elvisen igjen, og denne gangen en versjon av Kyss meg fort, ikke med Kjell Finnestad, men Elvis skal fremføre en Kiss me quick blir det da. Og Nils David, han nede på Sørlandet, nærme Vigeland, sol og fint vær, sier han dere, mesten ikke det tro. Hilse så mye til kone og son, han Nils, og han hilser også til han Karen oppe i Nordsjøveien, ute på Sola, Arne Hedle vel det, og selvsagt så mye til oss, og alle som hører på. Vi takker Nils David og kone for de ringer inn her, og sende hilsene tilbake til de på det blir Sørlandet og sette I gang med Elvis.

Da skal vi fra han Elvis over på noe annet kjent, om ikke like kjent, så i hvert fall kjent her i distriktet, nemlig H. Trekspillklubb igjen og Minnenes Tango. Og det Dagfinn Sand som har ringt inn, som kaller seg for Tango-kjermøren fra Sand. Kvinnebedåren, sier med. Han takker for helsing, to ganger liv, som han sier, og helsen også her fra Ove Ølberg. Og han vil gjerne at vi skal fortelle den gjengen her at han håper det ikke blir lenge til de kan samles igjen og så spille idioten igjen. Det er sikkert moro å gjøre for de også. Den kjenner vi til, og han sender også hilsene her til hele gjengen i Radio Kos. Og Minnes Tango forteller han også at Sonja i sin tid fant fram og fortalte om den sangen der til han Dagfinn Sand, og det sitter igjen enda siden han hørt ivrig på denne melodien Minnes Tango fra H3X-spill. Så takk til deg, Sonja, som har gitt et innspill til Dagfinn på dette. Vi setter i gang H3X-spill.

0: fred her fra OGR. Med 6 års fast i vaskebebygninger og fasader skånsomt og rent med den unike metoden Softwash. Sammen med vår egenutviklet biologiske nedbrudbare vaskeprodukt varer dette 4-6 ganger lenger med Softwash enn den tradisjonelle høytryksvaskeren. Vi har utdannet sertifiserte vaskere som gjør en enestående jobb på overflater, hus, tak og næringsbygg. Ring oss gjerne på 47 61 32 52 eller gå inn på orstadgr.no for en gratis befaring. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Da skal vi kose oss med noe. Nå skal vi i hvert fall få noe tysk.
4: Nå skal vi i hvert fall få noe tysk, ja. Uden Stangeland, han har sendt melding her. Hei, Jan Sigve, dere er grevla gode. Kåne og jeg sender en hilsen til dere, pluss Bjørg og Terje og til alle forstandfolk som hører på Radio Kos. Hadde vært greit om dere kan sende dans med meg, Maria, på tysk. Ja, vi har grublet litt på dette. Uden å komme frem til Tans mit mir Corina er vel sangen vi skal høre på. Det er i hvert fall en flott sang, og Jan Einar også kom frem til at Kapten Cook er det som fremfører den. Og det skal vi da høre på. Takk. Det er Gauden og Kåne de får hilsen til oss og fortsatt gode dagen til dere også.

0: skal vi få ans siste hilsen for I dag, Sigve?
1: Ja, det skal vi. Lola Young, Messi. Hilsen går til Solveig Tønnesen på Kverneland, og det ingen ringer enn Jan Mikkelsen som har ringt inn den hilsen der. Vær så god, Lola Young.

0: Det var Lola Young, det og Messi.
1: Ja, det var det, og jeg klar over det, Jan Mikkelsen, at du ønsket konsertutgaven her, men det fant vi ikke frem til, og, men håper du var fornøyd med dette likevel. Det var jo en nydelig, herlig musikk fra Lola Young, som vi har hørt før, kjente den. Takk skal du ha, Jan. Så det en ny hilsen her, og det fra Hommersåk. Og det Silje Pedersen som skriver «Hei, Radio Kos, takk for en fin musikk, og hilser til alle kjente og mamma og pappa, og typen i Bergen, og vil gjerne høre sangen på vei med Rotløs, og den skal vi få høre nå, Silje. Vær så god til Rotløs.»

0: Tonen rotløs på vei, klokka den 15 eller 3 om få minutter, Jan Sigve, og vi skal avslutte av dagens ønskekonsert med.
1: Det gjør vi. Takk de som har ringt inn og bidratt til at det ble nok en god ønskekonsert med mye variert musikk, både internasjonalt og ikke minst lokalt. Mange kjekke hilsener som verdt å høre på. Tenk på alle de som har fått disse hilsene og blitt glade for det, og ikke minst de som hører på, som også blir glade på grunn av det de hører på radioen her. Det alltid like gjeldt med en ønskekonsert. Vi tilbake neste søndag fra 1-3, samme tidspunkt, og kommer tilbake enda. I mellomtiden er det massevis av programmer på Radio Kos som sender 24 timer i døgnet, som verdt å høre på. Det skal jo Jan Einar, redaktøren vår, snakke nærmere om, og i mellomtiden så vil jo jeg si takk for nå til alle som har hørt på, og koser dere videre i dagene som kom, og som jeg sier, og vær snille og greie med hverandre, og så går dette så bra. Vær så god, Jan Einar.
0: Jo, takk. Så minne om nå etter vi går av, så får dere herlig flott nonstop musikk frem til klokken blir 16, og så det tysk, og så det lokale helter, og så det country, og så går det slag i slag. Jeg vil bare avslutningsvis, før vi runder helt av ønskekonserten i dag, få lov å takke alle som bidrar med en VIPs eller frivillig lytterlisens og frivillig kontooverføring til Radio Kos i uka som har gått, og ikke minst gjennom månedene. Si tusen hjertelig takk for ditt bidrag og din støtte. Det betyr veldig, veldig mye for Radio Kos. Og vil du lese mer om hvordan du kan være med støtte av driften av Radio Kos, så kan du gjøre det via våre nettsider. Adressen der, den ganske enkel, radiokos.no. Jeg tilbake igjen i morgen mandag mellom 9 og 10, som jeg også minner om direkte med musikkønsker og hilsener på tirsdagskveld fra 20 til 22. Da det Ingvar Kjell som kommer i studio, og så har vi på onsdag da fra 20 til 22, da det også musikkønsker og hilsener på Radio Kos. Og da sier jeg bare ha det bra, og så før vi ser over til musikkmaskinen vår, så skal vi få noen strofer fra Terje Tysland og Hele livet som avslutter i dag.

dempet jeg ned Henry Arland og sønnene hans med Ekko der Berget, og så ønsker jeg velkommen til den nye tysktime her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligaste og flotteste tyske musikken. Jeg fortsetter nå med Die Amigos, Sandy.

de amigos stemme, Sandy. Det var den første feriedagen hans, og han traff henne i denne baren, og de falt for hverandre begge to, og når morgenen kom, så lå hun fortsatt i armene hans, og det ville hun gjøre resten av livene deres. Så kom Andrea Jørgens von dir zum zu träumen.

redde. Avskjed vom mer. Avskjed fra havet. Han er tydeligvis en sjømann. Det har han så ofte når han er i sangene sine. Og nå skal han ta avskjed fra havet. Avskjed fra havnene. Avskjed fra mennene. Avskjed fra gleden av å jobbe, for å nevne noe av det han sier. Så kommer Nelly Sander her. Die Frau, die dich liebt.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Hallo, hallo. Vel møtt igjen til nye Rogalandstime. Du har nettopp lyttet til Good Old Days Band med der Bjerkonas huser. Og vi skal videre med, og da det de tre, de fremfører en melodi som heter familietradisjon. Det jo også her fra Jæren, fra distriktet her. Synger fint!

Etter familietradisjonen så skal vi til Jæren, nemlig til H-trekspillklubb. Det er en gruppe som er veldig populær her på Radio Kos. Masse menn og noen damer som spiller trekspill, synger.

vakre toner der fra Hårtrekspillklubb. Fantastisk gjeng som spiller dragspill ut på Jæren. Da skal vi til Stavanger store sønn, det Jan Heiland, og her framfører han Sven Svane. Flotte melodi, kjent.

Det var Mia det sammen med Olav Sedje. Da skal vi ha et religiøst innslag med oss her. Det er Sunnøve Ånesen, han med deg på høyden. Hun fra Karmøy.

flotte stemmen du hører her tilhører Bent Johansen, som fra samme bygder fra meg, fra Hammersåk. Det fine vi hadde sammen. Og så har jeg funnet frem Gromgutten lå her, og det jo Hans Petter Hansen, og han sang sammen med Bent Johansen. Reiste rundt de to og jobbet sammen.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Og med Tom Russell Band og Walking on the Moon ifra 1989, så var vi klar med nok en countrytime her på Radio Kos. Terje på plass i studio, og vi skal fortsette med en låt ifra Vince Gill sitt album Oki, som kom i 2019. Og den heter Nothing Like a Guy Clark Song.

Så går vi videre fra Vinskill til ansatte Bob Woodruff og albumen Dreams and Saturday Nights. Den ble spilt inn i 1994, den. Og jeg har plukket ut en låt som heter The Year We Tried to Kill the Pain.

Så skal vi ha en dame som heter Mary Chapin Carpenter. Og i 1989 spilte hun et album som heter State of the Heart. Der har jeg funnet frem Slow Country Dance. Mary Chapin Carpenter.

Neste mann, han heter Tom Pacheco og kommer fra New Bedford I Massachusetts, født der I 1946. Og da han, nå jeg laget dette programmet, 79 år. Og vi skal spille en låt som heter Midnight Waters of the Rio Grande, som på albumet Sunflowers and Scarecrows. Tom Pacheco, han hadde en del samarbeid med Steinar Albrigtsen, vår Steinar Albrigtsen, og de lagde også plade sammen. Men her kommer han alene med Midnight Waters of the Rio Grande.

så skal vi ha gamle gode Bobby Bear og en låt fra 1980. Den heter Some Days Are Diamonds, Some Days Are Stones. Den finner du på et album som heter Down and Dirty. Og så høres den sånn ut. Tydeligvis live.

Norske Jonas Fjell, som han har som artistnavn, heter jo ikke det, han heter jo Terje Jensen. Han har hatt en del samarbeid med amerikanske artister, og i 2002 ble det lagt et album som heter One More Shot, og det, da har han med seg Rick Danko og Eric Anderson. Låten heter When Morning Comes to America.

så er det på tide med en dame igjen, og det blir Roseanne Cash, som I 2009 ga ut albumet The List. Her synger vi sammen med en som heter Jeff Tweedy, og låten heter Long Black Whale.

Roseanne Cash går vi videre med George Strait, som spilte inn albumet Honky Tonk Time Machine i 2019. Og på et av sporet har han med seg Willie Nelson, og da heter det nok Sing One with Willie. Det høres greit ut. Her kommer han.

så fortsatte vi med Graham Parsons, som egentlig hette Ingram Cecil Connor den tredje, som drakk seg ihjel av en alder av 26, men han rakk å spille inn en del, og i 1974 så spilte han inn albumet Grievous Angel, og der skal vi høre Love Hurts.

Graham Parson hadde Emmylou Harris med seg på denne. Da er vi kommet frem til siste låt, og det skal bli en av Billy Currington. Den kom i 2010 og heter Pretty Good at Drinking Beer. Og med den sier jeg takk for meg, og på gjenhør her på Radio Kos og Country-teamen. Na-na!

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var det svenske rock'n'roll-orkestret som spiller mye sånn 50-tallsrock, nemlig The Jetaways, og melodien var Live It Up. Så skal vi over til en hollender, en fantastisk god hollender. Han synger Elvis og Shaking Stevens, nemlig André Charon. Og her kommer med den fine melodien Love Me.

Så tar vi turen fra Sverige og ned til Danmark. Danskene også har mange musikere, kanskje mange ukjente for oss nordmenn. Men her har vi en dansk-amerikansk dame som utdannet seg innenfor musikk I New York. Men flyttet til Danmark og fant den store kjærligheten og slo seg ned og ble dansk. Og hun både synger og en låtskriver, og det går på mye country. Og her skal man få høre henne I utgaven av melodien Rose Garden.

Nå tar vi turen over til Storbritannia. Der er det nok å ta av, og der har jeg plukket ut en kar fra Wales. Han er både sanger og låtskriver, gitarrist og plateprodusent, og hadde mange hits på 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet. En riktig rock'n'roller, nemlig Dave Edmunds. Og her kommer Melin, I Hear You Knocking.

Så skal vi ta turen over dammen til USA, nemlig en kar fra St. Louis, Missouri. Han en amerikansk sanger, gitarrist og låtskriver, og han en pioner innenfor rock'n'roll-musikk. Det var synd at han gikk bort i 2017, nemlig Chuck Berry. Og her får man med melodien You Never Can Tell.

Så skal vi over til England, eller til et brittisk orkester som heter The Swinging Blue Jeans. De var veldig populære på 60-tallet, men de startet opp i 1957. Og her kommer de med den kjente melodien, The Hippie Hippie Shake.

Ja, vi fortsetter med danske artister, og da har jeg plukket ut en kar fra byen Holstebro på nord på østkysten av Jylland, nemlig Henning Sterk. Han var også med i gruppene The Gnags og Jackie Boo Flight, men her kommer han med melodien Lonely Weekend.

0: Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

disse tonene ønsker vel med den nye musikktimen på Radio Kos. Sonja i studio. Og du har hørt på tre vakre damer som spiller trekspill. Da skal vi videre her. Da må vi ha noe country her. Vi slipper til Emily Harris her.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er Radio Kos.

0: Sula Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du er stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Radio Kos.
1: Kosradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.